0: Irol mayjaw maning lekai dagi saugrakpam inaw na asum na fungdok lakli.
1: Kongom da bade kiam yame leiba dugu ayna kata nungsing ba yam nungsiba nungsing ba haragati kuna angang oringay da skungilam pakta wepun na sana ba koko kabati kungdabi sagun tungbi kuyam sana re siyam nungsi ma ayna zaidana bani ayna kuna angang pura ka pura kanda skungilam paksida thamma kanda kuyun na sana ba dugu yam nungsiba mana tamdu dadi luhong bo lai rasu haji bo lai rasu maye khong ba am sana ramme du maye matam matam du gi oi ba sei hadi jum gi mauti lak lani kan hai ba sei hau hong ne sei am khong na ramme du ga ko bok sa bo ko pa ho ba ko si oi haji bo sa ba sa pa ga je ko im tung ga du manga ngwa na du ina bo ga sum du ya oi du ko ai ni am si ba sei ha ha ga nda di Kangna kangna kang out the co ho karematam do hai ba se adusu dum yam se yang angoi ne ki khoi me am na pun na to gi ba me am da he ning sing ne do ga iskon chatting da sa go ma thin ba dum chale na bukta sa thin ba ko sa pu gum ba da ko ne ukai gum ba to ong ba da gi ukai ta pu da khoi nga gum ba thin lo nga pha ba dum bu su dum yawe adu khoi khat gi na te an am ba loi na ma mana bi atei su loi mai lai lo una ba nga ta ne du mai su dum labu ta mai sa le mai labu te hala ga nda ru ja ra ga khu ji skun cha pa nang na ba chak cha ra ga mu skun cha pa ko loi na mu smai loi ta we matam du de ji ha ji ki anga sing na de adu gi nu ai ba do mai na de phang ga ro khu de de nu ai gi ba ni wa yi ju dang ning jang ba da i no no na ji khu de am nu ai ba adum phaw tam du da theng na ki ba nu ai ba do adum phaw adi ato pa du ga khu na re dio gum ba adu re dio ta ba na khu de re dio ta ba रेडियो जो कोई ना घरी हो ना सीज़न है रेडियो में ले रहती पुंग क्या तारे हैं रेडियो तो तो संतु एक थोड़ा हम तो की मतलब ना पुंग शुभ तारे हैं कुछ लोग खाने रहे हैं तो बगैर अम्म नुशीबा अम्म पुंशी तो काबू अम्म दबा थोड़ा नुपुर लगा लेगा